0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Drugovi!
4: Zoran Rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
4: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
6: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Radio Royce 87,7 FM.
4: Get off that junk. It's foul on from heaven.

bio je to Corey Harris, sljedeće što slušamo je Daniel Eriksen. Album se zove Barefoot Among Scarecrows iz 2020. Prva stvar Barefoot Among Scarecrows, druga Baby You Are a Star, treća Utopia Noir, Daniel Eriksen.